da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli u subotnje izdanje programa Radija Gradačac, 8 sati i 4 minuta. Mi otvoramo druženje u 16. majskom izdanju. Svima želimo dobro jutro i naravno dobrodošlicu. Upravo započinje naše subotnje jutro na FM stereo 98,3 MHz i evo na početku konstatacija, nekako nas na oblaka jutros pritišće, ali izdržat ćemo mi ovu promjenu vremena, jer neke od prognoza kažu da već od naredne sedmice stižu prave ljetne temperature.

0: Da.
1: Kažu da je subota do spavanja do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijalac.
2: Slušaj i zabavi se s nama.
3: Subotom od 9 do 10 slušajte
4: Gimnazijalac.
5: Dobro jutro, dragi slušalci, i dobrodošli u novo izdanje naše radio emisije Gimnazijalac, emisije u kojoj zajedno pratimo školska dešavanja.

0: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijale.
1: Slušaj i zabavi se s nama.
2: Subotom od 9 do 10 slušajte
3: Gimnazijalac.
4: Kao što smo već spomenuli, sa nama je danas posebna gošća, naša profesorica fizike Emina Bilajec.
5: Profesorice, dobro nam došla.
6: Dobro jutro i hvala na pozivu.
4: Meni je posebno zadovoljstvo što danas razgovaram upravo s vama, jer vas poznajem iz jedne posebne uloge kao svoju razrednicu.
5: Vjerujemo da će našim slušalcima biti zanimljivo čuti vašu priču, vaš pogled na sve ono što danas prolaze naši učenici.
4: Profesorice, gimnazija je specifična jer daje širinu znanja kroz veliki broj različitih predmeta. Kako danas gledate na tu širinu?
6: Gimnazija je mjesto gdje bi dijete od 16. do 19. godine trebalo da nađe svoj životni put. I upravo taj veliki spektar saznanja koja nudi naša gimnazija pomaže učenicima da odaberu zanimanje koje će voljeti, a kad voliš posao koji radiš, dobro ćeš ga i kvalitetno i odrađivati.
5: Često učenici pitaju zašto učimo toliko različitih predmeta. Kako biste vi odgovorili?
6: Da, često čujemo to pitanje, kad će mi to u životu trebati. Čini mi se da je najaktualnije pitanje kad će mi trebati sinusi i kosinusi. Ja baš volim kad me učenici to pitaju jer imam jako zanimljiv odgovor. Ja volim reći da je mozak jedina mašina koja bolje radi što ga više trošiš. Vi ste generacija koja puno vremena provodi u teretani jer volite da imate dobro građeno tijelo i mišiće. E pa, učenje vam dođe kao teretana za mozak.
5: Moram priznat, jako zanimljiv odgovor.
4: A koliko su vama različiti predmeti iz srednje škole kasnije koristili?
6: Pa kroz život se susrećemo sa raznim ljudima i nalazimo se često u raznim društvima i kulturama. Neko osnovno znanje iz istorije možda

0: pokoja izreka na latinskom, o važnosti jezika da ne pričam, sve to stvara jednu kompletnu ličnost. Ili što bi vi mladi rekli, teško da vas neko može isfurat kad svašta znaš.
1: Da li je gimnazija prije svega priprema za fakultet ili škola koja gradi način razmišljanja?
0: Gimnazija nije samo priprema za fakultet, ona prije svega uči mlade ljude kako da razmišljaju, kako da povezuju znanje, da treniraju mozak onim sinusima i kosinusima koje smo malo prije spomenuli, a fakultet je samo nastavak tog puta.
2: Koje predmete biste izdvojili kao posebno važne za razvoj opće kulture i kritičkog mišljenja?
0: Pa ne bi izdvojila nijedan predmet posebno jer su zaista svi podjednako važni. Likovna kultura i filozofija i matematika, sve to pomaže učenicima da razvijaju sposobnost sagledavanja jedne šire slike društva.
1: Koliko je važno da učenici ozbiljno pristupe predmetima koje možda ne vide kao dio svog budućeg zanimanja?
0: Rekla bih da će uvijek biti neki segment posla koji ne volimo rad. Neko ne voli učiti matematiku i fiziku, neko ne voli jezike, neko društvene nauke. Mi recimo profesori ne volimo papirologiju, ali je to dio našeg posla, iako često gunđamo kad dođe to na red, posao se mora odraditi. Tako i vi učite što morate da bi radili ono što volite.

0: Kako je izgledao vaš prelazak iz srednje škole na fakultet?
1: Pa, bilo je jako teško na početku biti daleko od roditelja, naviknuti se da nema više mame da pravi jelo i da čisti i da brine o svemu. A kasnije se navikneš, pa neobično kad dođeš kući.
0: Šta nam je to

0: kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijalac.
1: Slušaj i zabavi se s nama.
2: Subotom od 9 do 10 slušajte
3: Gimnazijalac.
4: Biti profesor i biti razrednik nisu iste uloge. Kako vi doživljavate razredništvo?
5: Pa biti razrednik znači da morate biti u jednom trenutku i kadija, i sudija, i psiholog, i drug, i ozbiljan, i neozbiljan, i sve te uloge staviti u pravi trenutak u određenu situaciju. Fars to najbolje zna, je li tako, Fars?
4: Da, znam.
0: Koliko je važno povjerenje između razrednika i učenika?
5: Pa jako je važno, vi ste u najosjetljivijem životnom razdoblju i često se bojite reći roditeljima svoje probleme. Nekako je to lakše s nekim sa strane, da to tako kažem, ako je ipak prisutan u vašem životu.
0: Šta je vama najljepši dio razredništva?
5: Pa časovi odjeljenske zajednice kad nema u razredu nekog konkretnog problema osim ljubavnih.
4: A najizazovniji?
5: Smisliti kaznu kako da vas kaznim kad grupno pobjegnete s časova.
0: Šta vas posebno obraduje kod jedne generacije?
5: Kad vidim da su izrasli u dobre ljude, zaboravi se i matematika i fizika, ali ono što vas zajedno s vašim roditeljima naučimo o empatiji, o domoljublju i općoj kulturi, to je ono što traje.

0: elitni borac armije BiH i kao ranjenik invalid, odlazi u Njemačku na dalji tretman liječenja, tamo dokazuje se kao mnogi ljudi koji su otišli s ovih prostora, radi najbolje što znaju, umije, želi organizovati svoj život. I onda u jednom događaju, u jednom incidentu koji se dogodi, kolega njegov radni pogodi ga čekićem na pravdi Boga, ono, pod ničim izazvan, u lijevo koljeno, nanese mu povrede, teške povrede, i njegov šef i svi ljudi u firmi, naprosto niko ne želi stati na njegovu stranu. On nije mnogo tražio, tražio u suštini samo izvinjenje, eto, ako je dovoljno. Međutim, to ne dobije, i onda on naprosto primoran i onakav kakav jeste, pravičan, potraži pravdu na sudu, uđe u taj sudski spor neki 3 godine, i kroz taj gotovo kafkijanski proces mnogo šta mu se desi. U suštini otkrije se prava istina zapada, da smo mi tamo, nismo tamo u stvari dobri sve do onog trenutka dok radimo i šutimo, dok ne tražimo svoja prava. I da ne otkrivam sad previše, volim da ljudi dođu pogledaju, ali onda na kraju ova predstava je ta koja priča jednu veliku istinu, a to je da ova zemlja jedina zemlja koja je naša, jedina zemlja gdje smo mi punopravni građani, a da sve drugo mi smo samo gosti, nekad željeni, nekad neželjeni.
1: Onda se da zaključiti da se ne radi samo o ličnoj, nego kolektivnoj priči.
0: Apsolutno, apsolutno. I ova priča, ja sam to često isticao, ova priča je prva priča u stvari koja je dokumentovana, koja je napisana, koja je... Ja sam ovakvih priča mnogo čuo, i mi smo ovu predstavu gotovo nekih godinu i pol, gotovo 2 godine pripremali, jer je zaista dragocjena. Mislim da je danas potrebnija više nego ikad, jer razbija taj mit o zapadu, razbija taj mit koji često ima potrebu da satanizira i da u najgorem svjetlu predstavi ovu našu zemlju i ovo što mi živimo, a da idealizira taj život na zapadu, a zaista nije tako, vjerujte.
1: Predstava je premijerno izvedena u Tuzli, nakon toga krenula je praktično da živi, no ono što sam, čini mi se, negdje pročitala jeste da je neka prvobitna zamisao bila da se radi o monodrami, no očito da ona to nije.
0: Pa, prekompleksna je priča. Prvotna ideja jeste bila neka monodrama, ja tu formu izbjegavam, prezahtjevna je, i nekako ne može se izbjeći taj utisak da je jedan glumac na sceni. U ovoj predstavi igraju Zarina Mujkić i Mirza Mujagić, mladi tuzlanski glumci, i željeli smo što je moguće kvalitetnije, što je moguće bolje prenijeti ovu zaista ozbiljnu, slojevitu, kompleksnu priču. I ovaj metod koji smo mi nekako na neki egzitovski način, dakle ove pomenute kolege igraju više likova, i pokušali smo ispričati životnu priču Suada Bešlića kroz niz tih situacija, ljudi, događaja, tako da mislim da smo u tome uspjeli zaista, jer dosadašnja izvođenja nam to ukazuju.
1: Da, evo, već sam spomenula, dakle, premijera je bila u Tuzli, imala sam prilike pronaći podatke da vas je pogledala, odnosno da je predstavu pogledala i publika u Lukavcu, Živinicama, Srebreniku, Cazinu i tako dalje, Maglaju, čini mi se. Kakve su reakcije, je li to ono što ste očekivali?
0: Pa, da, bili smo na ovom, u suštini ovo je sada drugi dio neke te turneje na koju smo krenuli, i zaista ova predstava u kojem god gradu da smo izveli zaista komunicira sa ljudima, nikog nije stavila ravnodušnim. Ono što smo željeli, mislim da smo i postigli, to je da ova predstava kroz neku lagani tempo, laganu ekspoziciju uvuče ljude u ovu priču. Ima vrlo često neke duhovite situacije,

0: Garaž subotom.
1: Bye bye.
0: I upravo tako otvoramo subotnji kolaž Radija Gradačac i svima šaljemo pozdrave. Nadam se da ste lagano započeli ovaj dan. Na oblaka je tu, ponudila uslove da se i malo duže odspava, ukoliko vam naravno obaveze ne diktiraju neki drugi tempo, a naše obaveze evo su da vam ponudimo sve do pola 12 i danas na talasima Radija Gradačac priliku da dragim ljudima uputite čestitke, neke zanimljive poruke, da slušamo zajedno dobru narodnu muziku, ali da istovremeno i posmatramo neke zanimljive momente ovog vikenda u Gradačcu. Nešto od najava već ste imali prilike čuti, a one sportske ćemo ponuditi u nastavku. No, predlog da se već krene sa razgovorima stiže sa prvim telefonskim pozivom na 817-7427. Neko je s nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo ja Ajša.
0: Drago mi je, izvolite Ajša.
2: Jesi ti dobro?
0: Sasvim okej danas, kako vi?
2: A eto, dobro je.
0: Smeta li kiša, kvari li plan?
2: Ma ne kvari, ništa, eto, sjedim s Irom, vezem i tako.
0: I sad ćete još malo i da pjevušite, jeli?
2: E, ja malo i kušamo i ovo sad tako.
0: Izvolite.
2: Jesi, ja ću prvo tebe dobro roditeljstvo i svi koji s tobom rode i, po, i koji ne slušaju, ja ću pjesmu od Safeta Inčevića, pa je rata bijele kule.
0: Sajo i Zmaj od Bosne. Može. Evo, pišem. Hvala što ste se javili, ugodan dan želimo, ugodan vikend želimo svim našim slušateljima. 035-817-427, to je linija koja nas spaja i ovog 16. majskog prije podneva, a na raspolaganju vam je i Viber broj 061-26-49, ke već stižu i poruke, no mi ćemo naravno na sljedeći kontakt. Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Meli, ovdje Kadila.
0: Drago mi je, evo, krenuli smo nekako sa slovom A, Ajša, pa Adila, izvolite.
3: Jes, tako je. Pa li baš lijepo ime, jel da?
0: Jeste, slažem se, sva su imena lijepa.
3: Dobre, lijepo je tvoje ime, nema govora.
0: Hvala.
3: Želim da pozdravim vas u studiju koja je s tobom. Jedan veliki pozdrav za moju sestru Fadilu u Sloveniji, Zeta Hakiju. Pozdrav ide za sestrića Admira, njegovu suprugu Ernu, Sabinu, sestričnu, a svoju Boga mi su vladi, želim brz oporavak, to ju želi sestka Adila. I pozdrav za Ajšu i malu Minu u Mionici i ako može pjesma Lađa sreći.
0: Ko nam to pjeva?
3: Zorica.
0: Dobro.
3: Hvala i prijatno. Ća.
0: Sve zabilježeno, hvala što ste se javili i vama želimo ugodan dan. Dok čekamo naredni poziv, čitamo poruku naše slušateljke Majde iz Kalesije, šalje pozdrave svima, ustala se Radija Gradačac i kaže može li Angel i Plavuša? Pa potrudit ćemo se da realizujemo i ovu muzičku želju. Poruku šalje i slušateljka Dijana, kaže pozdrav za sve, pozdravni pozdravi za moje kćerke, mama vas puno voli, piše Dijana i kaže ako može pjesma od Farizade, Ženski inat. Može, naravno, hvala Dijana za javljanje. I još jedan poziv u ovom bloku. Dobar dan.
4: Dobar dan, Melija, kako ste?
0: Pa dobro, hvala na pitanju, kako ste nam vi?
4: Dobro, smo imali kiše, brodar.
0: Onako, jutro su neka dva ili tri navrata, mi smo s prozora primijetili nešto slabije kiše. Kako je kod vas?
4: Isto tako.
0: Nadamo se da neće biti onih velikih pljuskova i grmljavine.
4: Pljuskova, jeste, i ono da podrobi.
0: Da nas isprepada.
4: Da nas isprepada, tako je baš. Evo, ima Saftisević, je li zauzit?
0: Jeste, evo, za početak.
4: E, može Ana Bekuta, tu sam da ti...

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, ledenica.

0: 0817-427-427.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Upravo počinje rubrika besplatnog oglašavanja na talasima Radio Gradačica. Od ovog trenutka možete nam se pridružiti 035-817-427, reći svoj oglas, da li nešto prodajete, kupujete, poklanjate, tražite i tako dalje. 5 minuta vam stavljamo na raspolaganje i evo već možemo početi sa oglašavanjem. Dobar dan, izvolite. Da li se čujemo?
3: Halo, Nabiha Ajša je.
2: Kažite.
3: Prodajem dosta Vilerova goblina, ima dosta urođenje Vilerova, ima crtovanje, ima leži, onda rodima po naorazbi, eto, za nedobrušene i tako, dajmo ga otiša sa 30% popustom i na telefon 035 850 165. I mobilni 062 283 262.
2: Sve je zabilježeno. Do slušanja. Prija.

0: vi radite svoj posao, a
1: vi svoj.
0: Ja slušam duplo. Gledam panoramu i slušam muziku. Slušaj, ovo se ne plaća, svejedno dajem pare, pa...
1: Hajde da čujem.
0: Puno pozdrav vama i vašim prijateljima, kolegama radnim i svima u gradarstvu pjesmom od Muharma Srbezovskog u godini jedan dan. Puno, puno topli pozdrava, da budete zdravi, živi, sretni.
1: I mi vama želimo. Hvala što ste se javili, hvala što ste zaključili današnje kolažno druženje na talasima Radija Gradačec. Dosta muzičkih želja danas i drago mi je što smo nekako uspjeli kroz naš program razmijeniti tu neku pozitivnu vibraciju kojom razvedravamo dan, barem na frekvenciji Radija Gradačec. Pa neka tako bude i u nastavku, evo vaših muzičkih želja.

0: Apo područja, Humke, Krečane Donje, Lahve, Bagdale, Skenderi, Merimići, Tabla, Srednjoškolski centar, Vida 1, 2 i 3, Vidanji Verica, Ledenice Donje, Bare, Lukavac Gornji, Lukavac Pašin, Mionica 3, Novolići, Požarike, Rajska i Rakija najavljuju iz elektroposlovnice. Čudica, ti nas, naše sutrašnje druženje na talasima Radio Gradačac, jasno bez snabdjevanja električnom energijom u našoj redakciji nećemo moći realizovati uobičajena vikende druženja i zato preporuka u ovom oblačnom i na momente kišovitom subotnjem danu budite uz frekvenciju FM stereo 98,3 MHz. Očekuje vas dobar muzički izbor, zanimljivi tematski blok i naravno preporuke naših poslovnih partnera, a govorimo i o zanimljivim dešavanjima u Gradačcu narednih dana. Sve to u narednim satima kroz program Radija Gradačac. Ovog subotnjeg jutra i prijepodneva uz vas je bila ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Hvala za pažnju, želimo vam ugodan ostatak vikenda.
1: FM 98,3 Radio Gradačac.

Ako traže muziku, igru od 10 minuta, a ja recimo imam igru od 7,5 minuta. Znači automatski treba da se plati još 3 minuta ili ne znam nija da bi imali tu muziku koju oni traže, inače idu ti kazneni bodovi. Međutim, sama činjenica da smo prihvaćeni i da idemo, da se

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba
3: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065-826-641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hasna
2: 061 142 022.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: O, Jasmi, što radiš, Jasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija, dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Sumrak je padao na grad, stari bio je mlad, a terasa za ples.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Džasmi, što radiš, Džasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.